ma gisee la ma taxam ni ma yekket yor ci loxoom di ma xamal lu di soraam di bee ci weetin ma di doom ki ma gisee la ma taxam jiite maan dag man di wey lu may gagal mu ne ko tey ba man ma waaru bani cey ki ma gisee la ma taam di ma digal te du ma jey fu ma taxaw mu di ma xëy te di ma gontu di ma may ki ma gisee la ma taxam neeñoo ki neena la ni cas butil ma biir ba ba ma gis ràññeel ma mboojee ba mu fees ki ma gisee la ma taam ni dëgg ngi dëgg fi gën fen du taxaw tagti fu fen fu jëm ci pey du yori fen ki ma gisee la ma taxam li seenu hëla mi waxam lay sànni xol bi ba mu xam fu ma fu toll di ko xam ki ma gisee la ma taam sëriñ bi rek a mata xam lisaan waala mi waxam lay sànni xol bi ba mu xam fu ma fu toll di ko xam ki ma gisee la ma taam sëriñ Bamba rek a mata xam moom ki di moom xam na ma xam lu di mbiram laa njëkk a xam booba ba tey ma di ko xam